0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Alle tiders bedste

0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg har altid noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
1: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk. Automester. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg har det sådan
13: noget. Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede, mand. Fedt.
13: Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Nummeret blev en kæmpe succes, men den skabte også lidt ballade, for Madonna var for lige betalt mange millioner af Pepsi for at lave den her Like a Prayer, og så kom der religiøse symboler osv. ind i musikvideoen, så den egentlig blev taget af plakaten, selvom sangen blev en kæmpe succes. Backstreet Boys, quit playing games with my heart lige nu. Jeg er Bo Øjs, siger godmorgen.

0: Og det var fra Kamerun. Det blev et kæmpe europæisk hit i slutningen af 90'erne. Afrikanske rødder i afrikansk musik. Dejligt nummer, var det på Radio Alfa. Vi er om et øjeblik klar med Michael Falk og Queen med Breakthrough.
1: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: David Bowie, Young Americans, det var også Texas Halo og Destiny Child, ja, og Say My Name. Musikken fortsætter, det er Nick & Jay, elsker hende mere.
1: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med hende.

Bryan Adams Heaven, det var Nick & Jay, elsker hende mere lige før den. Og til Tin Sharp, der fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i den her lige nu. Det er You på Radio Alpha. Nyhederne, det er klokken 6.

Ten Sharp på Radio Alpha med You. Den hollandske gruppe, der fik et kæmpe europæisk hit med den 91, så det er lidt sådan en one-hit-wonder-klassiker. En af de sange, hvor mange måske ikke kan huske navn på gruppen, men de kan i hvert fald synge med noget omkring. Det kommer dejligt nummer. You. Always on my mind. Se, nu begynder jeg selv. Det er Radio Alpha med News helt alene.

0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du dum i hovedet?
18: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
24: Ba-da-ba-ba-ba.
25: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
1: Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Ifølge Trump er forslaget til at grine af, og hvis han opfatter det som en fjendtlig handling, vil han altså stoppe handlen på flere områder. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det kanadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Kanadas premierminister Mark Carney. I de østlige egne først lidt eller nogen sol og enkelte byer, eller skyde og efterhånden med udbredt regn eller byer. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. I aften endnu skyde med regn flere steder, men det klarer op, og i nat vekslende skydække og spredte byer.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Cool and the Gang var det med Fresh. Det her, det er på morgen. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og musikken, der fortsætter med George Michael og Freedom. Velkommen til alle tiders bedste sange på Radio Alfa.

Ja, det var Elsker Sedan Radio på Radio Alfa, George Michael lige for dem med Freedom 90. Og videre til en Ronan Keating-klassiker. Det her, det er Life is a Rollercoaster, der fortsætter Modern Talking lige efter med You're My Heart, You're My Soul.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Karl, hvad skal vi have til aftensmad?
2: Vi skal have rugbrød.
1: Rugbrød?
2: Ja, for har du set på sidste elregning?
1: Nej.
3: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
0: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
4: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
5: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
6: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
7: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Art sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
21: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
22: Keep running!
21: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
23: You better get ready.
21: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
24: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
25: Du lytter til Radio Alpha.
26: Radio Alpha.

Fuld fart på Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, tilbage i den tyske 80'er popmaskine. Og det var faktisk det nummer, de debuterede med i 1984, der gik nummer 1 i en række lande. Vanessa Carlton, det er 1000 Miles.

Dejlig stemme, der bare hører så 80'erne til. Rick Astley, Whenever You Need Somebody på Radio Alfa. Michael Jackson, Remember the Time. Det er om et øjeblik.

0: Målet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden, men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Ifølge Trump er forslaget til at grine af, og hvis han opfatter det som en fjendtlig handling, vil han altså stoppe handlen på flere områder. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det kanadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Canadas premierminister Mark Carney. I de østlige egne først lidt eller nogen sol og enkelte byer, eller skyde og efterhånden med udbredt regn eller byer. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. I aften endnu skyde med regn flere steder, men det klarer op, og i nat vekslende skydække og spredte byer.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner, eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
6: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golf Hotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
8: Alle tiders bedste sange.

Remember the time, Michael Jackson var det på Radio Alfa, og så til på Slaget 12. Det er dejlig dans, det her. Hjem til Aarhus, Starship og Erasure blandt hitsene, og det er inden klokken, der bliver syg. Velkommen til. Det er Godmorgen på Radio Alfa.

0: og til alt for alle tiders bedste sange. Og Starship, og det var en af 80'ernes helt store synge med sange, handler faktisk om San Franciscos musikmiljø og byens rockscene. Og lidt pussy, så sang skrevet af Bernie Taupin, Elton Johns faste sangskriver. Så der er faktisk en Elton John i den her sang. Erasure, det er hulenits.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: Heart Alone, øjeblik til Seal, der fortsætter fra Batman Forever-filmen Kiss from a Rose.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. To brandfolk er blevet kørt på skadestuen i forbindelse med en større brand i Brugsen på Aarhusvej i Tirstrup på Djursland. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Michael Lydersen. Politiet har spærret Aarhusvej mellem Hybenbakken og Ballevej i forbindelse med branden. Tunge lastbiler bliver lukket igennem, men øvrige trafikanter i Lystrup skal finde andre veje. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det kanadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Canadas premierminister Mark Carney. I de østlige egne først lidt eller nogen sol og enkelte byer, eller skyde og efterhånden med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften endnu skyde med regn flere steder, men det klarer op, og i nat vekslende skydække og spredte byer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Radio Alfa med Sil, Kiss from a Rose. 4 år gammel var den faktisk, før den blev et kæmpe hit. Var med til soundtracket Batman Forever i 1995. Og så velkommen til timen her mellem 7 og 8, hvor vi også kigger på dagens dato. Det gør vi her kl. 20 minutter over 7.

0: BJ's You Win again, faktisk deres første britiske nummer 1 hit i mange år, og det kom i 1987. Man kan sige sådan lidt en revival for BJ's. The Corpse Breathless, og med et øjeblik at kigge på dagens dato.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Brabrand, som er bundhold i 2. division, leverede onsdag en overraskelse af de store, da den lille Aarhus klub sendte Viborg fra Superligaen ud af landspokalturneringen. Brabrand vandt hjemme med 2-1 og er dermed højst overraskende klar til fjerde runde. Det samme er AB, der hjemme sendte Superligaens bundprop Sønderjyske ud af turneringen via en sejr på 3-1 i Gladsaxe. AGF gjorde kort proces med Skjold, der blev besejret med hele 6-1, og dermed er mesterne klar til fjerde runde. Det samme er Horsens, der med besvær vandt med 3-2 ud over BK Næsby. FC Nordsjælland kan også stadig drømme om en pokaltitel i denne sæson efter en sikker sejr på 3-0 ud over Vetanspor. Randers FC var bagud med 1-0 ved pausen i kampen mod Vendsyssel, men kronjyderne fik vendt billedet i anden halvleg og endte med at vinde kampen med 3-1. Alt tyder på, at Danmark får maksimal støtte i de to Nations League-kampe mod henholdsvis Portugal og Wales. Til kampen mod Portugal kan DBU melde udsolgt, hvilket vil sige, at 38.000 tilskuere er på plads i parken til opgøret mod de portugisiske verdensstjerner. Til kampen mod Wales er der hidtil solgt til 32.000 billetter. Valiserne gæster parken den 27. september, og den 1. oktober gælder det så kampen mod Portugal. Morten Hjulmand blev skiftet ind mod slutningen af kampen, da hans spanske klub Atletico Madrid onsdag aften mødte Osasuna i den spanske liga. Kampen var da allerede afgjort, idet Atletico Madrid havde bragt sig i front med 4-0. Med sejren er Atletico oppe på 13 point og kan se frem til weekendens lokalopgør hjemme mod Real Madrid.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
5: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spildt sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejlandviborg.dk.
6: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
7: Er det længe siden, at du har været tændt på din partner, hvor det hele sitrede i kroppen på dig? Det er der heldigvis råd for. Du skal bare forære din partner og dig selv en pivfræk tandsikring 2064. Der er nemlig ikke noget, der kan sætte fantasien i gang som oral sundhed. Læs mere på dansktandforsikring.dk. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
8: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
20: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
21: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

The Course og Vladimir Brothers, det er i dag den 17. august, Anastasios dag. Gabon har nationaldag, det samme har Indonesien. Robert Sølsom fylder over, det samme gør Robert De Niro. Og David Crockett, amerikansk pioner, soldat, politiker og folkehelt, fyldte også over på dagens dato. Det var 2010, det første danske veteranhjem for soldater hjemvendt for udlandstjeneste, åbner i Fredericia. Hjemmet har åbent hele året, altså 24 timer i døgnet. Bakkens Bjerget, samme år og dato med det borgerlige navn Kurt Flemming, sikrer sig en plads i Guinness rekordbog efter at have tryllet 24 timer i træk. Og så var det 8. Den danske letvægtsfirer vinder guld i roning ved OL i Beijing. Ved årene er blandt andet Eskil Ebbesen, der har vundet medaljer ved de seneste fire olympiske lege. Her er tre af guld. 2005, det danske fodboldlandshold lammetæver England med 4-1 i Parken i København. 1970-bryggeriet Faxe sender en fadøl i handlen som den første danske dåseøl. Og så til sidst 1965, sangeren Peter Belli møder første gang sin senere hustru June ved et marked i Løgum Kloster, hvor han kører dødsdrom for uden at optræde med sit band rivalerne. June er datter af sandsigersken Corinta. Og så kan vi vist ikke trække mere ud af den 17. september. Vi skal have lidt musik. Secret Service.

0: Xanadu, lavet til filmen af samme navn, hvor Olivia Newton-John spiller sammen med Gene Kelly. Og det er altså Gene Kelly for at synge In the Rain, som du husker derfra. Jeff Lynne fra Electro Light Orchestra skrev og producerede musikken. Vi nåede frem til dig, Dan. Værsgo med nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hænder. Der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Det økonomiske pres på Rusland skal øges. Natten til i dag har repræsentanternes hus i USA nemlig stemt for en omfattende pakke med sanktioner og told. Pakken er blandt andet rettet mod den russiske energisektor, forsvarssektoren og præsident Vladimir Putin. Samtidig får den amerikanske præsident beføjelse til at indføre told på op til 100% på store købere af russisk olie og gas. Lovforslaget sendes nu videre til præsident Donald Trump. I de østlige egne først lidt eller nogen sol og enkelte byer, eller skyde og efterhånden med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften endnu skyde med regn flere steder, men det klarer op, og i nat vekslende skydække og spredte byer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Reparationer, salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med, det er bare fedt.
7: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høj værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
8: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
9: Bor dine kunder i Viborg? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites. Når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.

Texas med Black Eyed Boy fra 1997, så den titel er faktisk hentet fra Charlene Spirits' egen oplevelse. Sangen handler blandt andet om hendes far. Det er Radio Alpha med Arvid. Det her, det svinger. Det er så længe, det svinger. The Castle Lee Eftermiddag Drive. Godmorgen.

The Cars from Drive, en af de helt store sange, hvor forsangeren ikke synger. Drive blev sunget af The Cars bassist Benjamin Orr. Og Rick Ozark skrev sangen og blev kæmpe hit i 84. Og senere brugte David Bowie den faktisk ved Live Aid i 1985. Så blev vi lidt klogere, og vi skal have noget godt musik her med The Rembrandts, Just the Way It Is, Baby.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fries til 45. Hvem kan? Bilka.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
25: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Miley Weissen, en klassiker. Here I go again. Vi er klar med David Chabot i Rockkameleonen lige efter nyhederne.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hen, og der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Det økonomiske pres på Rusland skal øges. Natten til i dag har repræsentanternes hus i USA nemlig stemt for en omfattende pakke med sanktioner og told. Pakken er blandt andet rettet mod den russiske energisektor, forsvarssektoren og præsident Vladimir Putin. Samtidig får den amerikanske præsident beføjelse til at indføre told på op til 100% på store købere af russisk olie og gas. Lovforslaget sendes nu videre til præsident Donald Trump. I de østlige egne først lidt eller nogen sol og enkelte byer, eller skyde og efterhånden med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften endnu skyde med regn flere steder, men det klarer op, og i nat vekslende skydække og spredte byer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

David Bowie var der ved Let's Dance, der lagde 10 minutter mellem 8 og 9 på Radio Alpha i dag, altså den 17. september. Godmorgen og velkommen til. Det er torsdag hele dagen. Og det er Dodo and the Dodos, der fortsætter med, hvis det bliver The Cardigans lige efter, med Tom Jones.

0: Cardigans Burning Down the House. Et øjeblik til Backstreet Boys. Det er på Everybody Backstreet's Back på Alfa.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Brabrand, som er bundhold i 2. division, leverede onsdag en overraskelse af de store, da den lille Aarhus klub sendte Viborg fra Superligaen ud af landspokalturneringen. Brabrand vandt hjemme med 2-1 og er dermed højst overraskende klar til fjerde runde. Det samme er AB, der hjemme sendte Superligaens bundprop Sønderjyske ud af turneringen via en sejr på 3-1 i Gladsaxe. AGF gjorde kort proces med Skjold, der blev besejret med hele 6-1, og dermed er mesterne klar til fjerde runde. Det samme er Horsens, der med besvær vandt med 3-2 ud over BK Næsby. FC Nordsjælland kan også stadig drømme om en pokaltitel i denne sæson efter en sikker sejr på 3-0 ud over Vitanspor. Randers FC var bagud med 1-0 ved pausen i kampen mod Vendsyssel, men kronjyderne fik vendt billedet i de anden halvleg og endte med at vinde kampen med 3-1. Alt tyder på, at Danmark får maksimal støtte i de to Nations League-kampe mod henholdsvis Portugal og Wales. Til kampen mod Portugal kan DBU melde udsolgt, hvilket vil sige, at 38.000 tilskuere er på plads i parken til opgøret mod de portugisiske verdensstjerner. Til kampen mod Wales er der hidtil solgt til 32.000 billetter. Valiserne gæster parken den 27. september, og den 1. oktober gælder det så kampen mod Portugal. Morten Hjulmand blev skiftet ind mod slutningen af kampen, da hans spanske klub Atletico Madrid onsdag aften mødte Osasuna i den spanske liga. Kampen var da allerede afgjort, i det Atletico Madrid havde bragt sig i front med 4-0. Med sejren er Atletico oppe på 13 point og kan se frem til weekendens lokalopgør hjemme mod Real Madrid.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
6: Karen, er den der elregning der, den der steget igen, hva'?
7: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
8: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
9: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
10: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
11: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
22: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
25: Alle tiders

Radio Alpha Everybody med Backstreet Boys kom i 97, blev skrevet og produceret af to af de helt store svenske hitmager, Max Martin og Dennis Pop. Og den ikoniske musikvideo, husker du den, hvor drengene er klædt ud som blandt andet vampyr og mumier, kan du stadigvæk også finde på nettet. Billy Joel, It's Still Rock and Roll to Me, et smuts til de gode gamle dage.

0: Søren Skor og Palle Torp, de klædte hinanden som Skor og Torp. Her fik du Get Ready. Nu får jeg Aretha Franklin og George Michael, and You Were Waiting For Me. Det er lige efter nyhederne med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det går godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på godt 52 milliarder kroner. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at Jysk har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hen, og der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Information. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. I de østlige egne først lidt eller nogen sol og enkelte byer, eller skyde og efterhånden med udbredt regn eller byer. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. I aften endnu skyde med regn flere steder, men det klarer op, og i nat vekslende skydække og spredte byer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det gik nummer et næsten alle steder, og det var to af de helt store, Aretha Franklin og George Michael, og de havde det fantastisk sammen, og holdt også kontakten efterfølgende. Det var I Knew You Were Waiting For Me, og til Paul McCartney og Wings på Silly Love Songs.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Velkommen, Helle.
16: Hej.
15: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
16: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
15: Så crashede ledte til et kontor-crush?
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: bliver den næsten ikke større, vel? Furringer, I Wanna Know What Love Is. Og så er vi klar med Modern Talking. Brother Louis, det er på den anden side af nyhederne. Klokken er 9.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Det går godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på godt 52 milliarder kroner. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at Jysk har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hænder. Der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. I de østlige egne først lidt eller nogen sol og enkelte byer, eller skyde og efterhånden med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften endnu skyde med regn flere steder, men det klarer op, og i nat vekslende skydække og spredte byer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Modern Talking, Brother Louie, et af de helt store europæiske 80'er hits, blev skrevet af Dieter Bohlen og blev kæmpe international hit i 1986. Mariah Carey, Dream Lover, kæmpe kunstner, og så Ewens på vej til dig, Rock Casino, Nico Vince, Depeche Mode, Shakira, Olivia Newton-John. Vi har det hele til dig på Radio Alpha. Hey, time mellem 9 og 10. Velkommen til Jeg Bor Her.

Jeg var over her siden ved, jeg savner dig, Mariah Carey, lige for det på Dream Lover. Og til Nico og Vince, der fortsætter musikken Am I Wrong? Det er Pitch Mode, efterfølger med Personal Jesus. Velkommen til, det er Radio Alpha, og det er torsdag 17. september.

0: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
1: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
2: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golf Hotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
3: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
4: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Trepak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Depeche Mode, Personal Jesus, Nico og Vince, lige for den, Am I Wrong, og til Shakira, der fortsætter musikken. Dette gang, der er det på Whenever, Wherever, her på Radio Alpha, Olivia Newton, John efterfølger, og det er på Physical, her på Radio Alpha.

0: Olivia Newton-John med den her Physical, så bliver den næsten ikke større. Vi klarer med Counting Crows, Mr. Jones, hvis du bliver hængende.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
2: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
3: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
4: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
5: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlun.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Karl er fra den første, der får nyt elselskab.
8: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
7: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
9: Undgå dårlige rabataftaler. God energi, strøm uden bøvl.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

County Crowns, Mr. Jones, som tæt for færdes og Faith Hill blandt hitsene inden klokken det bliver 10, er det bebop, dansk gruppe på Mangler der noget.

Tess for Fears og Everybody Wants to Rule the World er dejlig klassiker lyttet på tit og ofte her på Radio Alpha. Det var også Bebop, mangler der nu lige for den. Jeg er Bo Øres, siger tak for, du forlader dig med Fade Hill.

0: Hey venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Tyvstart julen i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nå, vi har ikke hele dagen.
16: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
15: Okay, super.
16: Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.

0: Sleep in what, så har jeg lavet afsluttet på morgen med Boris. Det er igen klokken 5 i morgen. Klokken er 10, og det betyder nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Antallet af ledige stiger nu for femte måned i træk. I august var der godt 94.000 fuldtidsledige herhjemme. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Men der er ikke grund til bekymring, mener Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han peger nemlig på, at antallet af lønmodtagere også stiger, og at arbejdsløsheden fortsat er lav i et historisk perspektiv. 11 personer er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i en sag om produktion af skunk. De er mistænkt for at fremstille cannabisprodukter i væksthuse på Fyn og det sydlige og sydøstlige Jylland. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. De 2 kvinder og 9 mænd blev anholdt under en politiaktion i tirsdags. Flere af de sigtede er udenlandske statsborgere, og en del af dem har valgt at indbringe fængslingen for landsretten. Det går godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på godt 52 milliarder kroner. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at kæden har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår. Administrerende direktør Rami Jensen er da også tilfreds med udviklingen. Han peger på, at det viser konceptet styrke i et marked, der ellers er præget af lav forbrugertillid. Jysk oplyser endnu ikke, hvor stort overskuddet er. Det fulde regnskab bliver først offentliggjort senere på året.
0: Det var alt for nyhederne. Nyheder gælder om en time. Vejrudsigten skydevær i dag med regn og temperatur mellem 15 og 8 grader ovenpå den i går, hvor det var godt vejr. I nat klarer det noget op med spredte byer, temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Jeg må share som et så, og If I Could Turn Back Time. Og så hjertelig velkommen til Formiddag med Foden. Det er torsdagens udgave, vi er i gang med. Hold op, det er snart weekend. Gik den uge her ikke bare lidt for hurtigt, synes du? Ja. Og jeg synes, det er løgnet, det bliver weekend. Ja, okay. Love the Vandross, Janet Jackson er klar her. Velkommen til Formiddag med Foden med The Best Things in Life Are Free.

Der er Lisanne Rock Mbama, også kaldet, startede sin karriere. Jo, hun selvfølgelig tilbage i sneakers-tiden, hvor hun kom ind på 17 år, da hun startede med at synge for Kassovbrødrene. Tænk på mig, nu er det Tom Jones, Mr. Sex Bomb, It's Not Unusual.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
3: Bor dine kunder i Viborg? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste. Og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
4: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
5: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
3: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
4: Karl, hvor skal vi have til aftensmad?
5: Vi skal have rugbrød.
4: Rugbrød?
5: Ja, for har du set på sidste elregning?
4: Nej.
6: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
8: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
9: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
8: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares, hvad?

spiller alle tiders bedste sanger. Her var en af dem, Rockwell, et af de helt, helt store Somebody's Watching Me. Han havde kun det her ene hit, han forsøgte. Jeg tror, det var Obscene Love Caller, han også forsøgte. Det blev bare et mindre hit. Nå, her er Kim Larsen på Alfa, og syng med på den her, Susanne Himmelblå.

med noget fantastisk musik, gjorde hun Donna Summer. This time I know it's for real. Så er det Cliché, som jeg har tidligere sagt, har været inspiration til blandt andet TV2 og flere andre med denne meget, meget specielle lyd her. Bravo Charlie hedder nummeret her på Radio Alfa og formiddag med foden til Fisker, der er i studiet her klokken 14. Bravo Charlie.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Return of the Mac. Sådan et dejligt nummer. For egentlig godt humør, synes jeg faktisk, Return of the Mac. Det var Mark Morrison. Klokken 11. Vi skal have nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Haderslev kommer til at lægge asfalt til Royal Run i 2027. Den sønderjyske domkirkeby er det fjerde annoncerede sted for næste års udgave af motionsløbet. De foregående dage er Thisted, Vordingborg og Silkeborg afsløret som værter for løbet. Royal Run bliver traditionen tro afholdt anden pinsedag, som næste år falder den 17. maj. Var det et lovligt nødværv, da en 17-årig dreng stak to andre teenager ihjel i Høje Taastrup tilbage i 2023? Det skal Højesteret tage stilling til. Drengen er ellers blevet frifundet for dobbeltdrabet i både byret og landsret, der vurderede, at det var lovligt nødværv. Drengen har fortalt, at han forsvarede sig selv under et overfald. Nu har procesbevillingsnævnet givet tilladelse til, at dommen kan ankes. Det oplyser Rigsadvokaten. Ifølge Rigsadvokaten får Højesteret med sagen mulighed for at vurdere, hvor grænserne for nødværv går, når der bliver brugt en kniv. Antallet af ledige stiger nu for femte måned i træk. I august var der godt 94.000 fuldtidsledige herhjemme. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Men der er ikke grund til bekymring, mener Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han peger nemlig på, at antallet af lønmodtagere også stiger, og at arbejdsløsheden fortsat er lav i et historisk perspektiv.
0: Det var alt for nyhederne her klokken 11. Vi har nyheder igen klokken 12. Vejrudsigten skyet vejr i dag med regn og temperatur mellem 15 og 18 grader. I nat klarer det noget op med spredte byer. Temperaturer i aften og i nat, der falder til mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Rod Stewart og Baby Jane. Det her er Radio Alfa. Velkommen ind for i timen her mellem 11 og 12. Hvad skal vi finde på her? Jeg er ud over et masser af god musik. Kig også i musikkalenderen lidt senere. Michael Jackson ligger klar om lidt, og Lars Hook. Men først her, Macy Gray og I Tried. Games, changes and fears.

Lars Huk, der er en fortalt kaldte sig H.U.G. Og så ham, som han havde diskussion med, eller ham, som havde nedlagt forbud mod, han kaldte sig Lars Huk. Det var en overlæge i Aarhus, han døde, på det tidspunkt, så måtte han godt kalde sig Lars Huk. Han hed egentlig Lars Hågensen, gør han her, Lars Huk. Elsker dig for evigt. Nu er det Michael Jackson og Rock With You.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
3: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
4: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
5: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Du lytter til Radio Alpha.
1: Radio Alpha.

0: Det var Bruce Springsteen sammen med hans legendariske The E Street Band, der var de med Hungry Heart. Og så kan vi en tur i musikkalenderen lidt tilbage i tiden.
1: Musikkalenderen.
0: 17. september, og på denne dato i 1967, optrådte The Doors på det meget populære Ed Sullivan Show. Inden showet bad Ed Sullivan Jim Morrison om at undlade ordene Girl, we couldn't get much higher i sangen Light My Fire. Det ville Jim Morrison ikke, og konsekvensen var, at The Doors aldrig mere kom til at optræde på The Ed Sullivan Show.
2: Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
0: Og i 1969, den 17. september, skrev pressen om, at Paul McCartney var død. Han skulle tilsyneladende være omkommet i en bilulykke, og det var en stand-in, der lignede Paul, der efter optrådte med The Beatles. Det viste sig efterfølgende, at Paul McCartney og hans daværende kæreste Jane Asher var på ferie i Kenya, da ulykken skulle have været fundet sted. Studievært på WABC i New York blev efterfølgende fyret, fordi han havde gjort en del ud af dødsfaldet, der ikke var.
3: The fact that there is something very strange about the Beatle Paul, the fact that the Beatle Paul may be dead, in Indiana University, for instance, at Bloomington, there are 30 students working on a research project indicating that the Beatle Paul might be dead.
0: I 1978 indspillede Queen en video til singlen Bicycle Race på datoen her. Videoen blev filmet på Wimbledon Stadium, og her cyklede 65 nøgne kvinder rundt på cykler, der var blevet lejet til formålet. Da udlejningsfirmaet opdagede, hvad cyklerne var blevet brugt til, forlangte de erstatning for udskiftning af alle sadler på cyklerne.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik. Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
2: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
3: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
4: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi, strøm uden bøvl.
5: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
7: Alle tiders bedste sang.

White Oil og Bats Are Burning. TV2, jeg synes det er herligt lige at putte et par TV2-sange ind her i fladen. Denne her, det er en af de gode gamle. Det var, der var med på deres første album i øvrigt med popmusikernes vise. Også her, Bebop og Lula. Her på Alfa.

0: har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.

0: fra Gabrielle. Det var nummeret Dreams. Vi skal have nyheder. Klokken er 12.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: I 2 uger har skoler og børnehaver ikke kunnet ansætte nye medarbejdere. En fejl i kriminalregistret betyder nemlig, at de ikke kan indhente de lovpligtige børneattester. Det skaber store problemer i institutionerne, som må ty til vikarer og overarbejde. Det fortæller Michael Siler, der er formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening. Han advarer om, at bunken af uafsluttede ansættelser vokser hver dag. Rigspolitiet oplyser til TV2, at de forventer at løse problemet inden for kort tid. Alene i København venter 350 studerende lige nu på at få deres ansættelse på plads. Haderslev kommer til at lægge asfalt til Royal Run i 2027. Den sønderjyske domkirkeby er det 4. annoncerede sted for næste års udgave af motionsløbet. De foregående dage er Thisted, Vordingborg og Silkeborg afsløret som værter for løbet. Royal Run bliver traditionen tro afholdt anden pinsedag, som næste år falder den 17. maj. Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det fremgår et forslag, som EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har fremlagt i dag. Forslaget skal beskytte børn mod skadeligt og vanedannende indhold. Det foreslås også, at unge under 15 ikke må have personlige profiler. Udspillet kommer efter en undersøgelse fra EU-kommissionen. Den viser, at unge europæere i gennemsnit bruger 4,5 time foran skærmen på en skoledag.
0: Tak til Alfa Nyderne. Der er nyheder om en time igen klokken 13. Hvad er den her klokken 12? Skal du have skydevær i dag med regn? Temperatur mellem 15 og 18 grader. I nat klarer det noget op med spredte byer. Temperaturer, der falder til mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

I 68, der havde Tommy James og The Shondells et stort, stort hit. Det blev større med Tiffany, men I Think We're Alone Now indspillede han der i 68. Så lavede Tiffany en fin 80'er version, I Think We're Alone Now. Nu er det Blondie, og nummeret Maria, Laban lige efter med kun et sekund.

Laban, kun et sekund til ABBA og Mamma Mia, som vi har sagt tidligere. Det blev både til en film, først lidt en musical, og så blev det til en film. Og der er kommet tre af slags nyheds af Mamma Mia. Her, ABBA.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
3: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
2: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
4: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
5: Hej, er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
6: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, i ny bil eller i køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Jeg var Fogel Shockey her og Good Heart på Radio Alfa. Formiddag med Foden, til klokken bliver 14, så er det jo Fisker. Og han er til 18, hvor det er Per, der kommer i studiet. Per Larsen og Søren Dahl klokken 22. Fuglskarten, du kender den, du kender starten. Og du ved også, at nu er der et glas, der bliver smadret.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlum.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
5: Kør elektrisk, uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
6: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
7: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombygningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.

0: venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Diskodag, der kommer du
5: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, man. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
19: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
22: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.

0: Mike Rutherford og The Mechanics, fritidsbandet. Han er jo normalt med i Genesis sammen med Tony Banks og Phil Collins selvfølgelig. Jeg var Mike og The Mechanics over my shoulder. Det var klokken blevet 13 her på Alfa.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: En 76-årig mand er dømt for vanvidskørsel, efter han kørte ind i en menneskemængde i København. 17 personer kom til skade, da manden sidste forår påkørte mennesker ved caféer på Sortedam dosering. Manden var dement, og derfor skal han ikke i fængsel. I stedet skal han i psykiatrisk behandling. Københavns byret vurderer, at kørslen var så alvorlig, at bilen skal konfiskeres. Manden krævede frifindelse og henviste til sin demens, men retten mener, at han burde have vidst, at han ikke kunne køre bil forsvarligt. Fremover skal det være slut med sociale medier for børn under 13 år. Det foreslår EU-kommissionen i et nyt udspil. Samtidig må unge under 15 ikke have deres egne personlige profiler, men skal i stedet bruge konti, som forældrene styrer. Forslaget vækker glæde hos børns vilkår. Direktør Rasmus Kjeldahl kalder det et ambitiøst forslag, der kan forbedre børns sikkerhed på nettet fundamentalt. Han forventer dog en hård kamp mod tech-industrien. Derfor opfordrer han den danske regering til at holde fast i sit eget forslag om en dansk aldersgrænse på 15 år. I 2 uger har skoler og børnehaver ikke kunnet ansætte nye medarbejdere. En fejl i kriminalregistret betyder nemlig, at de ikke kan indhente de lovpligtige børneattester. Det skaber store problemer i institutionerne, som må ty til vikarer og overarbejde. Rigspolitiet oplyser til TV2, at de forventer at løse problemet inden for kort tid.
0: Tak til en omgang Alfa-nyheder. Der er nyheder igen om en time. Vejrudsigten får du her skydevejr i dag med regn og temperatur mellem 15 og 18 grader. Det er sådan en rigtig øvedag. I nat klarer det noget op med spredte byer. Temperatur i aften og i nat mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Allerus, det var Chain Reaction, og så er det Oasis og Wonderwall, de her brødre der, der ikke havde det så godt sammen, men nu er gået sammen efter 15 år og optræder igen godt i Oasis. Lis Sørensen, Verden i farver, lige efter Bee Gees, You Should Be Dancing. Og selvfølgelig dig med på 20 75 11 11 til at vælge noget af musikken, 20 75 11 11.

Det var lige Sørensen, Verden i Farmer. Og så har Heine Olesen, han har skrevet til mig, han siger, jeg følger din opfordring om at ønske et nummer. Tak for en god radio. Bee Gees, You Should Be Dancing, kunne jeg godt tænke mig at høre i radioen. Og det siger Heine, som skriver faktisk til mig fra Silkeborg. Ja.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
3: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
4: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
6: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
7: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

Queen og Radio Gaga. Og så videre til gruppen her Hanson og deres Mabop. Efterfulgt af et meget spændende ting, det er nemlig Hermes House Band og sådan en lidt sjov udgave af Country Roads, hvor du lige om lidt her på Alfa

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
3: Karen, er fra den første, der får nyt elselskab.
4: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
3: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
5: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
6: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
7: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
8: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
9: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
10: Du lytter til Radio Alpha.

0: Huey Lewis and the News, det er Hip to be Square. Og så ruller den i gang, den her fra Michael Falk, ud af mørket, samtidig med, at jeg ruller ud af studiet. Hvordan gik det med fluen, Poul Fod? Jeg tror, den er gået i hi. Jeg har ikke set den her inden for de sidste times tid, så den er nok forsvundet. Fluen, vi stod med for et par timer siden, så havde jeg problemer med vandet. Hun generer mig. Nå, vi høres ved i morgen, lige efter 10. Ha' det godt.
1: Hej.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Eller guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Og det var så torsdagens formiddag med Fode. Poul Fode er tilbage i morgen klokken 10 her på Radio Alfa. Nu er klokken 14, og det er nyhedstid.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Efter 28 år i Legoland har en model af kongeskibet Dannebrog fået ny ejer. Modellen er onsdag solgt på auktion for 60.000 kroner. Det fremgår af auktionshuset Bruun Rasmussens hjemmeside. Prisen er dobbelt så høj, som auktionshuset havde vurderet skibet til. Legoland oplyser i en pressemeddelelse, at de donerer pengene til Maryfonden. Her skal de bruges til at bekæmpe mobning og ensomhed blandt børn og unge. Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum beder nu danskerne om hjælp til at indsamle edderkopper. De vil nemlig have mere viden om de over 600 forskellige arter, der findes herhjemme. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Man skal blot have adgang til en skov og selv skaffe udstyr som et lagen og en pensel. Selve indsamlingen skal foregå i tørvejr i uge 40 eller 41. Ambitionen er at få dækket hele Danmarkskortet, så forskerne kan undersøge edderkopperne i skovbunden. Den to-stjernede Michelin-restaurant Alchemist i København vil fremover holde lukket 5 måneder om året. Lukkeperioden skal blandt andet bruges til at udvikle restauranten og uddanne de omkring 100 ansatte. Trods et driftunderskud på 411.000 kroner sidste år, mener køkkenchef og grundlægger Rasmus Munk, at modellen kan betale sig. Blandt andet skal gæsterne fremover ikke længere selv kunne vælge, hvad de vil drikke til maden, lyder det. Restauranten har været fuldt booket siden åbningen og haft over 1 million mennesker på venteliste. I de østlige egne kun enkelte byer og stedvist lidt sol, men ellers skyde med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyde med regn flere steder, men det klarer op vestfra. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
3: Alle tiders eftermiddag
1: med Claus Juhl.

Jeg hedder Claus Juhl. Velkommen indenfor her på den anden side af klokken 14. En torsdag eftermiddag og en sang, som kan få selv den mest trætte torsdag til at ranke ryggen. Survivor fra Rocky 3-filmen. Det var Eye of the Tiger. Og fra bokseringen skal vi til noget ganske mere blødt. Mick Hucknall og Simply Red og Stars. Titelnummeret fra et album, som blev så populært, at det nærmest boede permanent på hitlisterne i starten af 90'erne. Og her er altså titelsangen Stars. Velkommen indenfor i alle tiders eftermiddag.

Rasmus Seebach, lys i din lejlighed her på Radio Alfa. Det får mig til at tænke på, at man kan godt se, når man er udenfor om aftenen, at det er slut med de her lyse sommeraftener og sommernætter. Nu begynder der at være lys i vinduerne igen om aftenen. Jeg håber, du har en hyggelig torsdag eftermiddag. Vi har i hvert fald masser af hyggelig musik på vej her på Radio Alfa. Her er det Hot Chocolate. You

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
2: Man tager dig i Lejland Viborg!
1: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
19: Alle tiders bedste.

How Will I Know? Det var Whitney Houston her på Radio Alfa i alle tiders eftermiddag. Kan du huske madpyramiden, som vi jo alle lærte om, da vi var børn, om hvad der var godt at spise meget af, og hvad der var godt at spise knap så meget af? Tilbage i 2013, faktisk den 17. september, der lavede fødevaremyndighederne nogle nye opdaterede kostråd til madpyramiden, som skulle få danskerne til at leve sundere, mere fed fisk, mindre kød fra firbenede dyr og mindre salt. Men hele historien om den der madpyramide, den fylder faktisk 50 her i 2026, og den skal vi dykke ned i lige om lidt her på radio.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
2: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
3: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
7: Du lytter til Radio Alpha.

kender som Coop efter inspiration fra Sverige. Dengang handlede sund mad ikke kun om ernæring, men også om økonomi. Man skulle kunne blive mæt for få penge. Derfor fyldte kartofler, brød og gryn godt i bunden, og maden her kunne i 1976 fås for omkring 4 kroner om dagen. Siden har madpyramiden ændret sig i takt med både vores viden og vores madvaner. I 80'erne kom der mere fokus på groft brød, mindre sukker og mindre fedt. Pasta og ris dukkede op, efterhånden som danskerne begyndte at spise mere internationalt. Og fisk fik en større rolle på bekostning af det røde kød. Senere så blev fuldkorn et nøgleord. Det hvide brød og den almindelige pasta måtte vige noget af pladsen, og margarine blev afløst af olie. I 2011 rykkede grøntsagerne helt ned i bunden, og vand kom med, og efterhånden kom der også en helt ny dimension til. Klimaet. Nu handler madpyramiden altså både om, hvad der er godt for os, og om hvad vores mad betyder for klimaet. Så på 50 år er vi gået fra fokus på billig og mættende mad over mindre fedt, sukker og mere fuldkorn til nutidens fokus på grøntsager og klima. Men grundideen har overlevet alle kostmoderne, mest fra bunden, mindst fra toppen. Og madpyramiden er faktisk lidt ligesom gamle fotografier. Kigger man på en udgave fra 1976, 1985 eller 2011, kan man ikke bare se, hvad vi blev anbefalet at spise. Man kan også se, hvordan vi levede og hvad vi spiste, og hvad vi var optaget og bekymret for på et givet tidspunkt. På den måde er madpyramiden næsten blevet et lille fotografi af Danmark gennem de sidste 50 år.

0: Hej, jeg hedder Claus Juhl. Jeg håber, du har en dejlig torsdag eftermiddag sammen med os her på Radio Alfa. Her var det Giorgio Moroder, italiensk superproducer, og Phil Oakey, som nogen måske kender fra gruppen Human League. De sang sammen på Together in Electric Dreams. Vi skal have dansk, Peter A.G. og Søs Finger.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Art-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få den op.
13: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
19: Alle tiders bedste sange

0: Sixpence None the Richer på Radio Alfa. Og Kiss Me. Historien fortæller, at sangen her blev skrevet på et motel i Holland. Og sådan tror jeg faktisk, der er mange hits, der er blevet til. De er skrevet ned og fundet på de underligste steder. Nu skal vi have nyheder her på Radio Alfa. Klokken er 15.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Onsdag landede to danske F-35 kampfly for første gang i Grønland. Det oplyser forsvaret på deres hjemmeside. Flyene er i Grønland for at træne sammen med amerikanske og kanadiske kampfly. Det sker som en del af en NATO-mission, der skal styrke overvågningen i Arktis. Missionen blev lanceret efter spændinger med USA's præsident Donald Trump, der blandt andet har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok for sikkerheden i Grønland. Magten skifter i Sverige. Den rød-grønne blok med Socialdemokraterne i spidsen har nemlig vundet søndagens valg. Det fremgår af det endelige valgresultat, skriver det svenske medie SVT torsdag. Der er tale om en meget snæver sejr, hvor kun tre mandater adskiller de to blokke. Som konsekvens har den nuværende statsminister Ulf Kristersson annonceret sin afgang på det sociale medie X. Han har nu anmodet parlamentets formand om at blive afskediget, så arbejdet med at danne en ny regering kan begynde. Oppositionen håber nu på at gøre Magdalena Andersson til Sveriges næste statsminister. En 43-årig taxichauffør er torsdag idømt 5 års fængsel for at voldtage sin samlever og en kunde. Det oplyser anklager i sagen. Manden er kendt skyldig i årlang mishandling og flere voldtægter af samleveren. Derudover har han voldtaget en beruset kunde, som han kørte ud til et ødested i København. Udover fængselsstraffen bliver chaufføren udvist af Danmark i 12 år. Den dømte ankede dommen på stedet. I de østlige egne kun enkelte byer og stedvist lidt sol, men ellers skyde med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyde med regn flere steder, men det klarer op vestfra. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
3: Alle tiders eftermiddag.
1: Med Claus Juhl.

Men at Work og Down Under her på Radio Alpha. Klokken efter tre her en torsdag eftermiddag. Det er alle tiders eftermiddag. Jeg hedder Claus Juhl inden for Niels Fisker. Har du fødselsdag i dag, så skud ud til dig og tillykke med dagen. Så har du fødselsdag samme dag som skuespillerinde Neil Rønholdt og en anden dansk skuespillerinde. Anne-Louise Hassing har også fødselsdag i dag. Og så fylder sangeren her år 58. Bliver Anastasia, den amerikanske danser, sangerinde og sangskriver, født i 1968, den 17. september. Tillykke med dagen til alle. Her er det Anastasia på Radio Alpha. I'm out of love.

Det er wake-up call, hvis man kan kalde det her, fra den danske gruppe Radio. Det her, det var Væk mig. Jo, man har måske brug for lige sådan en opkvikker og lige blive vækket igen. Her sidst på arbejdsugen, sidst på eftermiddagen, der kan man måske godt en gang imellem komme til at lige hænge lidt med hovedet i et sekund eller to. Det kender jeg da i hvert fald fra mig selv. Nu tager vi den helt tilbage til 70'erne og legendariske ABBA på SOS. Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
1: Ubilsæt og midt, det er bare fedt. Ubilsæt og midt, det er bare fedt.
2: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
1: Ubilsæt og midt, det er bare fedt.
3: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golf Hotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
4: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
5: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
0: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Kom nu, så kør du.
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu.
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
17: Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
23: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

eftermiddag på Radio Alpha med Tina Turner og The Best. Og ved du, hvem Tina Turner engang har lavet en duet med? Det har hun sammen med Bryan Adams. Og Bryan Adams, ham kan du høre her på Radio Alpha hver søndag formiddag fra klokken 10 til klokken 13. Når vi har fået lov til at sende et program, Brian han har lavet, der hedder The Bryan Adams Radio Show. Det er masser af de store rockklassikere igennem tiden, og selvfølgelig også lidt historier ude fra den store rockverden, hvor han jo har været aktiv i en hel menneskealder. Her er det Jimmy Cliff på Radio Alpha. I can see clearly

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
2: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
3: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
4: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
5: Karl, hvad skal vi have til aftensmad?
6: Vi skal have rugbrød.
5: Rugbrød?
6: Ja, for har du set på sidste elregning?
5: Nej.
7: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var Kenny Loggins og Danger Zone. Og farzonen for dig her til eftermiddag er måske, at nu er vi nået til det tidspunkt, hvor det for rigtig mange er fyraftenstid og tid til at begive sig hjem fra arbejdet. Og måske er farzonen for dig, at du kommer til at hænge i en eller anden kø i trafikken et eller andet. Eller måske er du tvunget til at hænge lidt på arbejdet endnu. Det er nogen, der er. Jamen lad os holde hinanden godt selskab her på Radio Alfa, der i hvert fald masser af gode sange at lytte til. Her er der dansk musik, ganske vist på engelsk. Thomas Helmig synger Gotta Get Away From You.

Jamen, lad lyset brænde. Det er der også en dansk popsang, der har som titel. Og her fik du en engelsk popsang med den titel. Belinda Carlisle sang Leave a Light On. Og det er måske også meget passende på den her årstid, hvor dagene er ikke så lyse og lange, som de var engang. Jeg hedder Claus, og nu tager jeg dig med tilbage til 80'erne og en dansk tv-serie, som hed Engang Strømer. Kasper Winding lavede titelsangen til den Sjæl i flammer.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Men in Black. Klokken er 16, og inden vi kaster os over flere gode sange her på Radio Alfa, så skal vi lige have de seneste nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: En 76-årig dement bilist er torsdag i Københavns byret blevet dømt for vanvidskørsel. Sagen udspringer af en episode i foråret 2025, hvor manden kørte ind i en menneskemængde i København. På grund af sin demens slipper manden for fængsel. I stedet skal han i psykiatrisk behandling, ligesom hans bil bliver konfiskeret. Selvom manden er dement, slår retten fast, at han godt vidste, at han ikke var i stand til at køre bil sikkert. Den 46-årige beklagede episoden i retten, og han overvejer nu, om dommen skal ankes. Canada vil gerne samarbejde tættere med EU, men landet vil ikke være med til at skabe en ny supermagt. Sådan lyder budskabet fra den canadiske premierminister Mark Carney. I en tale i EU-parlamentet hilser han Ursula von der Leyen's tilbud om et associeret EU-medlemskab velkommen. Han lægger dog mere vægt på et konkret samarbejde om handel og råstoffer. Mark Carney slår fast, at han ikke ønsker at oprette en tredje supermagt, der skal konkurrere mod Trumps USA. I stedet foreslår han en alliance mellem EU og Canada. Den vil ifølge premierministeren kunne styrke økonomien og forsvare fælles værdier som demokrati og retsstat. I de østlige egne kun enkelte byer og stedvist lidt sol, men ellers skyde med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyde med regn flere steder, men det klarer op vestfra. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
3: Alle tiders efter.

Der var de seneste nyheder her på Radio Alfa. Vi er altid tæt på dig og dit lokalområde. Og lige efter klokken 4 startede vi ud med nummeret Call Me fra Blondie. Paul Krebs, han synger for os lige om lidt efter Take That og Back for Good, som kommer her. Velkommen inden for en torsdag eftermiddag. Jeg hedder Claus Juhl.

Poul Krebs, han har haft en rimelig ambitiøs kalender her i 2026 i anledning af sit 70. 20. leveår, har han holdt ikke mindre end 70 koncerter. Det er da noget af et projekt. Der er mere musik her på Alfa fra blandt andre Freddie Mercury, du ved ham fra Queen, Bruce Hornsby and the Rains, skal vi også lytte lidt til. Og nu skal vi have en dansk gruppe, som i starten af 90'erne tog et gammelt 70'er disco-nummer under kærlig behandling.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Midterforsvaren Oliver Provsgaard ser lige nu ud til at være et af de bedste bud på en ny fastmand i landsholdstruppen efter Simon Kjær og Jannik Vestergaard er stoppet. Efter skiftet fra Vejle til Lazio har han etableret sig som fastmand for den italienske hovedstadsklub. Landstræner Brian Riemer er imponeret. Da han skiftede til Lazio, var jeg lidt i tvivl om han havde taget et lidt for stort skridt. Men han har fuldstændig modbevist mig. Han spiller med stor autoritet og kvalitet, konstaterer landstræneren. Sønderjyske træner Fatah Abdirahman beklager Superliga-holdets udtryk i onsdagens nederlag i pokalturneringen. På udebane tabte Sønderjyske med 1-3 til AB fra bunden af landets næstbedste række. Det udtryk, vi kom med i dag, det var under vores standard, siger Abdirahman til klubbens hjemmeside. Sønderjyske var dog ikke det eneste hold fra Superligaen, der blev ekspederet ud. Viborg er færdig efter et nederlag på 1-2 til Brabrand fra 2. divisionen. Alle de bedste tyske fodboldspillere bliver set efter i sømne, når Tysklands nye landstræner Jürgen Klopp skal finde ud af, hvem der skal tegne holdet i fremtiden. Når holdet fra næste uge tager hold på Nations League, kommer Klopp til at vurdere mellem hele 44 spillere. Blandt dem, der er fundet plads til, er den tidligere AGF-spiller Jan Bisek. Og så har den amerikanske forretningsmand Todd Bowley solgt sin ejerandel af Premier League-klubben Chelsea til Clear Lake Capital Group, der i forvejen var majoritetsejer i klubben. Som følge deraf stopper Bowley også som klubbens bestyrelsesformand.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
6: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
7: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
8: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep ready!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Velkommen, Isabella.
15: Tak.
14: Du havde en bil, der brød sammen?
15: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
14: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
15: Klart.
14: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Freddie Mercury og Living on My Own. Og lige nu er der sikkert en del, der faktisk glæder sig til lige præcis det hjem og lukke døren og ikke skulle forholde sig til flere mennesker resten af torsdagen. Og andre kan næsten ikke vente med at komme hjem til familien. Hvilken type er du efter en lang arbejdsdag? I hvert fald så er der lidt for den type, som er lidt lav på energi lige nu. Her er der i hvert fald en sang, som kan... Ja, peppe, tempoet og humøret lidt op en smule fra Michael Sagerband er det Let's All Chant.

0: Robert præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
1: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Seng. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
2: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
3: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
4: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
5: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

To herrer fra hver sin side af Øresund, Mads Ronander og Kim Larsen med Gjør mig lykkelig nu. Og det er jo en meget passende bestilling til

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashet ledte til et kontor-crush.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Art-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
18: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
19: Vi hjælper dig med at få den op.
17: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
20: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
17: der er Dream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
22: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
25: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen.
0: Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Du lytter

0: Laura Branigan og Self Control her på Radio Alpha. Hvis du sidder og trænger til lidt sommerstemning, så tager jeg lige en sommersang frem her efter nyhederne, som kommer her. Nu er klokken 17.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Viborg. Her er nyhederne.
2: De 6 største kommuner i landet advarer om en kritisk situation, efter at udstedelsen af børneattester har været sat i bero i 2 uger. Det skriver Ritzau. Kommunerne har skrevet til justitsminister Nicolai Wammen, at stoppet skaber store driftsproblemer. Omkring 400 ansættelser i Aarhus Kommune er forløbigt sat i bero. Børneattesterne bruges til at sikre, at personer, der tidligere er dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat til at arbejde med børn og unge. Stoppet skyldes, at oplysninger ved en fejl blev slettet i kriminalregisteret. Et kærestepar, der er sigtet for at fremme terror ved at sælge Hamas-tøj, er torsdag blevet løsladt. De 2 har siddet varetægtsfængslet i 5 måneder, oplyser Ritzau. Men en dommer i retten i Glostrup vurderer nu, at det er ude af proportioner at holde dem fængslet længere. Parret er blandt andet sigtet for at sælge tøj med slagord og referencer til angrebet på Israel. Under retsmødet forklarede mandens advokat, at manden ser sig selv som provokunstner, og at hans kæreste ikke har noget ansvar i sagen. Anklagemyndigheden har dog kæret kendelsen om at løslade de 2. Derfor skal landsretten nu vurdere, om parret skal tilbage bag trammer. En 43-årig taxichauffør er torsdag idømt 5 års fængsel for at voldtage sin samlever og en kunde. Det oplyser anklager i sagen. Manden er kendt skyldig i årlang mishandling og flere voldtægter af samleveren. Derudover har han voldtaget en beruset kunde, som han kørte ud til et ødested i København. Udover fængselsstraffen bliver chaufføren udvist af Danmark i 12 år. Den dømte ankede dommen på stedet. I de østlige egne kun enkelte byer og stedvist lidt sol, men ellers skyde med udbredt regn eller byer. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. I aften skyde med regn flere steder, men det klarer op vestfra. Temperaturer ned mellem 9 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Alpha.
1: Radio Alpha.
3: Alle tiders eftermiddag.
1: Med Claus Juhl.

0: Riguera. Et par italienske herrer, som synger på spansk.
1: Jeg var Vamos a la Playa, og hvis du har tænkt dig et lille smut hurtigt afsted til stranden, så vil jeg da lige advare dig, at badevandstemperaturerne er ikke 22 grader længere. Nogen kan godt lide det, andre bryder sig ikke så meget, og det er egentlig okay med det. Bare det ikke skal være alt for længe. Vi er efter 17. Rigtig hjertelig velkommen til den sidste time af alle tiders eftermiddag her på Radio Alfa. Jeg hedder Claus

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Midterforsvaren Oliver Provsgaard ser lige nu ud til at være et af de bedste bud på en ny fastmand i landsholdstruppen efter at Simon Kjær og Jannik Vestergaard er stoppet. Efter skiftet fra Vejle til Lazio har han etableret sig som fastmand for den italienske hovedstadsklub. Landstræner Brian Riemer er imponeret. Da han skiftede til Lazio, var jeg lidt i tvivl om han havde taget et lidt for stort skridt. Men han har fuldstændig modbevist mig. Han spiller med stor autoritet og kvalitet, konstaterer landstræneren. Sønderjyske træner Fatah Abdirahman beklager Superliga-holdets udtryk i onsdagens nederlag i pokalturneringen. På udebane tabte Sønderjyske med 1-3 til AB fra bunden af landets næstbedste række. Det udtryk, vi kom med i dag, det var under vores standard, siger Abdirahman til klubbens hjemmeside. Sønderjyske var dog ikke det eneste hold fra Superligaen, der blev ekspederet ud. Viborg er færdig efter et nederlag på 1-2 til Brabrand fra 2. divisionen. Alle de bedste tyske fodboldspillere bliver set efter i sømmene, når Tysklands nye landstræner Jürgen Klopp skal finde ud af, hvem der skal tegne holdet i fremtiden. Når holdet fra næste uge tager hul på Nations League, kommer Klopp til at vurdere mellem hele 44 spillere. Blandt dem, der er fundet plads til, er den tidligere AGF-spiller Jan Bisek. Og så har den amerikanske forretningsmand Todd Boehly solgt sin ejerandel af Premier League-klubben Chelsea til Clear Lake Capital Group, der i forvejen var majoritetsejer i klubben. Som følge deraf stopper Boehly også som klubbens bestyrelsesformand.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golf Hotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
4: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
5: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
6: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kr. Per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Where do you go, sang No Mercy, lyden af 90'erne lige her på Radio Alfa. Det var aha for lidt siden, og The Sun Always Shines on TV. Royal Run 2027 er i fuld sving med at afsløre værtsbyerne. Der er stadigvæk en enkelt by, som mangler at blive afsløret. Indtil videre er det kommet frem, at det er Thisted, Silkeborg, Haderslev, Vordingborg og selvfølgelig København. Og så lige en by mere, som stadigvæk kan sidde og vente. Hvor kan det dog være, der skal være Royal Run? Jeg tænker, der var ikke nogen på Fyn. Det kan være, der er en by på Fyn, som får besøg af kongen og en masse løbeglade danskere her til næste år. Den 17. maj, anden pinsedag er det i 2027.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Er Karl er fra den første, der får nyt elselskab.
2: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
1: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
3: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
4: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
5: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
6: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
9: Alle tiders bedste sange.

Så var det Nelly Furtado, der sang I'm Like a Bird. En både sød og glad sang på samme tid. Det var vist øvrigt også den, hun slog igennem med. Er du lige landet her på Radio Alfa, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Claus Juhl, er her indtil klokken 18, hvor Per Laursen er klar i studiet med

2 og de første kærester på månen. Og det er da sådan en titel, som kun Steffen Brandt kunne have fundet på. Og mens der ventes på de første kærester på månen, så må vi andre her på jorden bare nøjes med en sen torsdag eftermiddag. Og det kan jo også være meget godt. Weekenden er jo snart lige rundt om hjørnet. Vi skal lige igennem i morgen fredag. Men lige nu skal vi igennem en fantastisk 80'er-klassiker her fra Daryl Hall og John Oates. Det her, det er Man Eater. Jeg hedder Claus, takker af for nu. Om lidt Per Laursen i Alle Tiders Aften her på Radio Alfa. En rigtig god torsdag.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Dire Straits, Money for Nothing. Tak til Fisker for altid os eftermiddagen. Jeg, Per Larsen, har stakket 4 timers musikradio frem til dig efter 18-nyhederne og vejrudsigten, som kommer her.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: De 6 største kommuner i landet advarer om en kritisk situation, efter at udstedelsen af børneattester har været sat i bero i 2 uger. Det skriver Ritzau. Kommunerne har skrevet til justitsminister Nicolai Wammen, at stoppet skaber store driftsproblemer. Omkring 400 ansættelser i Aarhus Kommune er foreløbigt sat i bero. Børneattesterne bruges til at sikre, at personer, der tidligere er dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat til at arbejde med børn og unge. Stoppet skyldes, at oplysninger ved en fejl blev slettet i kriminalregisteret. Et kærestepar, der er sigtet for at fremme terror ved at sælge Hamas-tøj, er torsdag blevet løsladt. De 2 har siddet varetægtsfængslet i 5 måneder, oplyser Ritzau. Men en dommer i retten i Glostrup vurderer nu, at det er ude af proportioner at holde dem fængslet længere. Parret er blandt andet sigtet for at sælge tøj med slagord og referencer til angrebet på Israel. Under retsmødet forklarede mandens advokat, at manden ser sig selv som provokunstner, og at hans kæreste ikke har noget ansvar i sagen. Anklagemyndigheden har dog kæret kendelsen om at løslade de 2. Derfor skal landsretten nu vurdere, om parret skal tilbage bag trammer. En 43-årig taxichauffør er torsdag idømt 5 års fængsel for at voldtage sin samlever og en kunde. Det oplyser anklager i sagen. Manden er kendt skyldig i årlang mishandling og flere voldtægter af samleveren. Derudover har han voldtaget en beruset kunde, som han kørte ud til et ødested i København. Udover fængselsstraffen bliver chaufføren udvist af Danmark i 12 år. Den dømte ankede dommen på stedet. I de østlige egne kun enkelte byer og stedvist lidt sol, men ellers skyde med udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyde med regn flere steder, men det klarer op vestfra. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Og når jeg hører pladen her, så får jeg lige sådan tankerne slemmet hen til 2006, hvor jeg oplevede ham i Musikhuset i Aarhus. Det var virkelig en oplevelse ud over det sædvanlige. Velkommen til torsdag aften her på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, hænger på de næste 4 timer og sørger for, helt privat, at du får de allerstørste hits for de sidste 5 årtier. Og ingen undtagelser her, Anna Linde, Glå på vinduer. Velkommen til...

Jesus, he knows me, hedder pladen her. Det var velkendte Genesis. Og tidligere var det Anna Linnet, klor på vinduer. Og hvis der er nogen, der klor noget omkring Anna Linnet i øjeblikket, så er det netop hendes lille have ved Havnefronten i København. Og den findes også på, på det internettet selvfølgelig. Hvis man googler Anna Linnets have, ja, så kommer der mange sjove ting fra ham. Tilbage i tiden nu her på Alfa, Ivan Ellermann, If I Can't Have You.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
4: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
5: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
6: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
24: Momondo. Stay curious.

Justin Timberlake, multikunstneren, Can't Stop the Feeling. Han kan bare et eller andet. Det her hit her, det har fået mig helt op i stolen herinde i Alfa-studiet. Og ja, så er det Whitney Houston om et øjeblik. I wanna dance with somebody who loves me. Men inden vi kommer til sanglærken Whitney Houston, så har jeg svenske Aarup til dig her. En sang om hovedstaden i Sverige, Stockholm.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
2: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
3: Man tager dig i Legeland Viborg!
2: I Legeland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på legelandviborg.dk.
4: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
0: Du lytter til Radio Alpha.
8: Radio Alpha.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Det går bedre, hvis det er en, man kan lide, altså når man er ude på dansegulvet i hvert fald. Så er det Søren Torbjørn Gård Lund, før vi går hjem. Han vandt Grand Prix med den her. Radio Alpha. Radio Alpha. Radio Alpha.

The Cranberries, Ode to My Family, en hyldest til min familie. Vi har jo alle sammen en familie, mere eller mindre, og de fleste af os kan også sådan forholde sig til at være stolte af den familie, vi er i, ikke? Her er det Madonna. Vi skal tilbage til den her Like a Virgin her på LFA.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus, alle har råd til.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Saab

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Du lytter til Radio Alpha.

0: She Drives Me Crazy, det her var det allerstørste hit for Fine Young Cannibals, som også blev endestationen for time 1 af 4 her torsdag aften. Vi fortsætter med alle tiders bedste sange efter 19-nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikandar Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, der ikke er tale om en reel flytning. Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. En domstol i Norge skal behandle et gruppesøgsmål fra over 1200 personer mod teleselskabet Telenor i en sag om data til Myanmars militærstyre, det skriver NRK. Telenor er blevet sigtet af norsk politi for medvirken til forbrydelser mod menneskeheden, og selskabets hovedkontor i Oslo er blevet ransaget. Sigtelsen knytter sig til et dataselskab i Myanmar, som skal have udleveret trafikdata om kunder til militærstyret. I aften er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

What, what, don't turn around. Det er sådan en dejlig reggae-inspireret sang. Som på en god måde, kan man sige, tog os ind i en ny time her torsdag aften på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Jeg har da tænkt mig at hænge på hele vejen til 22, som jeg plejer. Mr. Swing King, det er også alias Mr. Peter A.G. Her er det Gnags, velkommen til.

på Radio Alpha. Black Box her. Everybody, everybody. Og det er ikke bare fordi, jeg sådan lige skal tage tilløb og gentage mig selv. Det hedder sangen faktisk. Og tidligere var det Knacks, Mr. Swing King. Mr. Swing King og hans band har netop udgivet et helt nyt album, Knack, og jeg kan godt anbefale at lytte til det. Her er det Status Quo, Rocking All Over The World.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
3: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
2: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
4: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørbøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
5: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Er du dum i hovedet,
18: vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Simply Red, Sunrise, kom ud i 2003, og sangen her ligger på albumet Home. Den er, ja, 2003, ja, så er det jo så bare lige 23 år siden, at vi sådan for alvor sådan sang med på den sådan første gang. Go Go Dolls her, Irish, har jeg til dig nu her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
4: Kør elektrisk, uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
7: Alle tiders bedste.

Luther Vandross, Never Too Much. Og Frederik Lehmann, Go Go Dolls, Irish. Vi er i fuld gang med alle tiders aften her, hvor det er Alfa, og sådan kan man sige, tager måske lidt tilløb til den kommende weekend. Her er Sanne Salomonsen, Where Blue Begins. Og så har jeg også Michael Jackson, Black or White til dig om et øjeblik.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Cher, just like Jesse James. Jesse James var jo en kendt revolvermand fra 1800-tallet. Og med en hitter med en sang om et gammelt savn, så kom vi til 20-nyhederne og vejret, og derefter fortsætter vi med Alletiders Aften.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål. I aften er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Lobos Lavamba, velkommen til Alletiders Aften her på Radio Alfa. Det er svært at stå stille til sådan en her, og hvis jeg lyder lidt stakåndet, så er det, fordi jeg ikke har helt kunne holde mig i ro. Jeg er Per Larsen. God torsdag aften, og velkommen til her med Rock & Sino All My Love.

Santana, Maria Maria Santana, som jo kan det der med at spille på en guitar, som vi kan høre her. Og tidligere Rock & Sino, All My Love, Ulla Kold og hendes band, som jo havde virkelig mange hits. Og ja, det var bare en af dem. Og når vi lige tager hits på stribe, så er Boney M klar til os her. Rasputin her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Karl! Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Vi skal have rugbrød.
2: Rugbrød?
3: Ja, for har du set på sidste elregning?
2: Nej.
4: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKI-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKI-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKI på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKI Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
8: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Er du dum i hovedet,
17: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golf Hotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
3: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
4: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Nord, Sankt Mathiasgade i Viborg.
5: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
6: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
7: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Obo's Life is Life. Magaluf fra Aarup tidligere før reklamen. Magaluf på den sådan sydlige del af Mallorca, det er et sted, som hvis man virkelig har lyst til fest og farver og tjuhaj og det hele, så er det der, man skal søge hen, i hvert fald i sommermånederne. I går fyldte Michael Falk 70 år, og måden ikke, at der bliver sådan pustet lidt ud i dag. Men i går, ja, det kan da godt være, at han har resigneret lidt tilbage sådan og tænkt, hvor blev alle de år her af?

Live. Og det var sådan næsten det sidste, jeg kunne nå at spille for dig her torsdag aften. Jeg er Bjørn Laursen, tak for nu. Men bare bliv hængende. Søndagen er jo klar med Late Night, som så vanligt lige efter kl. 22. Og så begynder det jo at lugte lidt af fredag weekend. Det er Tom Petty and the Heartbreakers Big Weekend. Kan du have det godt?

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Vask bil. Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
13: Citroën.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
1: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, at der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål. I aften er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
3: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
4: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
5: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
6: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har ramt i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
20: Alle tiders bedste.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
2: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlum.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
7: Du lytter til Radio Alpha.
8: Radio Alpha.

0: nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Leonard Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
3: Tyvstart julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: altid synes, der var sådan fantastisk lyd ved Mr. Mister sange. Her fik du Curry på Radio Alfa, og så er der nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Mere end hver anden studerende har hjemmefølger sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal have forladet Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål. I aften er nat skydevejr med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

på et tidspunkt lavede han et kopialbum, som tog fat i en masse gode gamle danske sanger. Det var også en af dem, som var med på det album, Lars H.G. og Når Lygterne Tændes. Og her er det Bee Gees og Jive Talking på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Karen, er den der elregning der, den er steget igen, hva'?
3: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
4: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi, strøm uden bøvl.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
6: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
7: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Er du dum i hovedet,
16: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.

Det var lidt et held, at Britney Spears sagde nej til Umbrella-nummeret, som egentlig var tiltænkt hende. Og så skulle man ud og finde en anden, der kunne synge den. Det blev så Rihanna, der fik lov at synge den, og det gjorde hun med så stor succes, at der kom flere og sige, du skal da også synge den her. Og det gjorde hun også Rihanna og Diamonds på Radio Alpha. Og her er en rigtig flot sang fra Christa Berg, her er The Lady in Red. Never

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
2: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golf Hotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
3: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
4: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
5: Hvordan vil du gerne huskes, og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.

Jeg kan huske, han blev spurgt af folkene på Genlyd, om han ikke skulle lave den her sang her. Og så sagde han, jamen, det er jo bare en sang med en fjollet tekst. Og det kan godt være, men den hænger stadigvæk sammen den dag i dag. Det var Thomas Helmig her på Radio Alpha. Det er mig, der står hovedet og banker på. Og her er det Paul Simon med You Can Call Me R på Radio Alpha.

0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejser.

0: Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Før Stone and the Waterman lavede den der velkendte poplyd, som man kendte dem for, så lavede de faktisk High Energy-sange og lavede også den her. Det der live var det på Radio Alpha, You Spin Me Around. Og så er der nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Viborg. Her er nyhederne.
2: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal have forladet Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, at der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål. I aften er nat skydevejr med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Det kan du huske sangen her. Det var en sang, som også blev kaldt rejsesangen. Det Sales var det her fra det franske med Voyage, Voyage. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 23 og 24 den her torsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 24. Og her er det Meatloaf med I Would Do Anything For Love, But I Won't Do That på Radio Alpha.

der følger Donut & Donuts på de sociale medier, så vil du se, at de har postet rigtig meget materiale hen over sommeren fra mange af deres koncerter rundt omkring i Danmark. Og jeg kan huske, at jeg så et klip med netop den her sang. Donut & Donuts var det på Radio Alfa og Vågen af Hagen. Og her er det Michael Jackson på Don't Stop Till You Get Enough på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
3: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
5: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
20: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
21: Vi hjælper dig med at få den op.
19: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
22: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
19: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.

Den er taget fra det første Roxette-album, Luke Sharp-albummet, som det hed, og faktisk en sang her, som fik sig en lidt speciel historie, fordi en amerikansk radiomand var i Nederlandene for at besøge nogle andre radiofolk, og så hørte han så den her sang her. Det gjorde, at han sørgede for, at den kom til USA og blev spillet i radioen, og blev så et verdenshit. Roxette var den på Radio Alpha, The Look. Og her er det Patrick Duncan og Marilyn.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
2: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement. Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
3: Er Karl er fra den første, der får nyt elselskab.
4: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
3: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
5: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
7: Alle tiders bedste sange.

Hvis du skal ud i det blå, som det Bruno Punktum har gjort, så vil du nok også lægge mærke til, at der er ved at skifte farve på træerne, og der er også nogle, der er blade, der falder af træerne, og man kan godt se, at efteråret det nærmer sig mere og mere. Det var som sagt det Bruno Punktum, og vi skal ud i det blå. Hvor det nu er tid til Avicii og Hey Brother.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil.

0: for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
1: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Velkommen, Isabella.
6: Tak.
5: Du havde en bil, der brød sammen.
6: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
5: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
6: Klart.
5: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du også. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bare

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder

0: betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjpe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.